0: Dieser Beitrag ist Teil einer Medienkooperation.
1: Tja, Annabelle från Sverige här. Jag önskar er bra radio med Freies Radio Salzkammergut.